có tới thuồng pha nào sao lâu thì do tiền mất thà na thà nô thì như tuồng rồi thì sao lẽ có bỏ lẻng quảng sớm sắc phô cằn bỏ lẻ hẳn vũ sắc ngay áo bài vòng ta thì kiến kỳ sâu có tì lâu khổ thằng sau à li ao phía sở dù cú cam nhằm dù cú khó lúc bò sâu cam nhòn nàng sáng chiếng chuông băng bên chê tuồng yàn tên bất hào bảo cúc ế ất thề giờ bò mơ mơ ăn sao nóng khinh tuồng khinh tham này nóng sơ ya mơ chờ cho liệu nê nó hoàn chi tàng quay lo lan chàn mò cao hợp gia tàng khai lạc lại chi nê nã ngang khinh chìm tham chi tế sang phân thương chi kì tiền thương ơi ngâm khâm nê ương chèo linh tân Phật giàn nê này ส่องอันอันตะเลดที่รถกลางหายัดยางทางพี่ปันสามในยามใจในปอครึ่งพี่อลีที่ยังสั่งฟังสวัสดีมันอันตะเลียมเลยมาที่กิดคว้างว่ากูลองลองสิงว่ายังเลยจริงขวายันเปิงไรกาพาคุกเกอเทียปอมาบานเออพี่ปอเลย

xì ngô yùn hìn xế lô tháo xiên ô phì nô tụ sáng đế kinh tòng à về thế nhà kia lô phiêu yùn ôi mộng lô tụ bèng ô hong lin be phoe chi be pa lin ya tun lo tu nyan lin dieu lo sang kha o tong o tu nyan ne tho kha be pet te nya muoi lo phoe o nam phải nhớ lỗ chẳng dễ ô nhà ngô xuân kê nà y xuôi vận tài nhà thuận lỗ phải quê lì nô lò vừa trắng ô xiên ô rồi xe nà càng trắng dùng khoa nhẹ hình lô yên ô nên tàu chia lô nhẹ nên ô chiều nên trình đi chiều tháo chạm yên nhẹ

song ô nhẹ dàng vẽ kim co gió siêu nhà vừa nô soi mong tô nhuận hiền phú lâu châu nhẹ dàng vẽ kim co vẽ khoảng coi nhà hiền nô liang ô nam liang yêu lô phước xiên ô pin ô nhật giang mê tinh thế na nhật giang nhẹ mở lô tinh ô yun vẫn suy lô phân khoa ô gọi ô bên trường đi dùng mãi tròn xem tao lo xem ô tòng mà suy ô dùng khóa ô nhau ôn cha về quê quang à phan cua nhà vui lo chiều toàn phan phải lô thao mượn ô xin nợ

lang phang sư yô dìa quang ô loang ô chuột tu bê thì nó à quang tê quang ô lâu tàng lâu chú nô hùng tăng lâu.

天哦，上头的就走啊，上前切哦。东西老有分那边哦，天哦，面膜的接到有嘞，那边也过哦，放头来路窄也窄哦，走。phun pha ế chia to nhiều lệ vin lỗ chuẩn ô hàng dễ mùi lỗ nhiều lệ ô cô phun gian mê chuẩn chia nà pha tiệp phùi lỗ lọ nà nó dân ô nhiều

đòi hồ nhân phía về mông lâu mà hùng tiên nhà tin nó tu kỳ nó tin nó tòm phang yếu ô vàng ô hùng tiên về thuý đi ô chèm làn tin nó màu hùng sang cú nó nang vàng ô chê ô thiên trang bê cô xê na hồ xiang nhà miêu lô chô chim tìm qua lô khu ở na ô chê ô sàn tỏ ấy mung lô mà yám to nhà chêu yết ô chiều lẹng ia lô cho chiều ô tì ngô thiên thế về mà to yám tu nhà ui ô phùng yêu ô mà ô to yám tu ô quang ô tiếp xeo sang tì ngà loáng tao nhẹ yêu lô phải mãn cho ô tiêu lan quá ô lan ô xin mì về chất lâu về yêu yêu nhẹ chiều lô phang chủ ô trang ô thiên nàng phía lô ô yêu xin lê về yam phang à suy lê nhẹ ui ô tha suy lô mô ngô liều hô cảm lô ô tha nô yết yêu

tin tệ về lệ cô tôn khan nhà kim lo trang ô thiên lệ vinh lo nhà nàn ô quang ô chạm đến bé thù ồn bê thao nhà của ô tu ki no chuang o tian tao yao o ang o san zo e ve puan jiu ve liang fan ye.

rồi u quên sinh đế hợp cha rồi dân chiều lỗ trần tội yêu tội ô và hèn ô dầu phế thảo nhìn nhà ngà dân thao nhà liều lỗ đồ lén xoang ô phun cùng ta lô mai ô nhân mưa về tây phu ngà tu kim nhà chiến ô xin sẽ bà lô ê tu kim ô rồi ô xin sẽ bình mai sẽ xin sâu giang ơi ít chiều câu nhìn và tôi ô tôn ô tôn lỗ chào dây sẽ mai rồi chuyên ô phiêu chuyên kinh sĩ ngô năng yêu ô nhân ô nam kinh đề huệ ô tố thao nhà liêu lô bằng ô bồn nam tố ngô tu hàng ô rồi ô phải thâu nhận thu nà tu kinh nhà chuyên ô yêu tu trong ô chia chia thai lô ô chiều thảo siêu ấy bùn có trăng chân thế ô phải mà nó trôi ô chiều qua biên ô ta nô chiều tại trong chi chi thành

yan mi o sin sana phama te lo cha tao ho mai lo lang hong o hong o tu ken puan chiu nian ma nia zuan o xin trọng trai ô tao chưa yếm ô khoa ô phê châu trọng nhà nà quê tốt nhà lỡ lỡ chưa rằng hùng hình lỡ chưa rằng ô khoa ô ôi hẹn về

hi wo lo ma wo tian jie xin o zao du wei wei fu jing a fu nian bi wo bin zhe zhuang wo zong zhuang zao wo tian o xin cho mày càng à tôi yêu yam yêu chưa nô tùng tôi lại ô tiêu chim sẽ về tôi yêu nà tao chưa nhà của ô tôi yêu mà ô tiền lê vin ô tin ô tin phan nghe yam phang a hô phan nghe hủy lô tin mát ô tiêm tông châu ô tiên ô hủy phang mê trong tiên yam tô nghe

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Buôn phá ế chia to dầu lệ Quyên lỗ Choàng ồ chàng Xê mùi lỗ dầu lệ ô cô Buôn giam ế choàng chia nà phá tiệp Phùi lỗ Lọ nà nó dân ô dầu

Trapping punya Puyloo Liệp ấy lo phiêu sầu Duân huy lo Thiên lo Tớ rồi Sâu con tìm mai Nhất lo Nhụt chơi ô thao pin thuật lâu lâu yêu chiếm nhuôn bế cho tu na sang chiếm

đáp tang bê tia đồng tiên tiên chiều lối xin nhẹ lỗ lâu tàu yên nhẹ lỗ hèn ô yêu yêu xin tia tê vang chân phô lỗ tội cao và yên châu hèn ô chiếu tài bế yên thảo tòm nhàn ô lô tiền xếp lô viên ô chăn nhẹ lạng lô ô tiêu ô chú thị thiên nhân là phun quê nhà thảo lô phụ tế lô quê ô nhân ta thảo ô pin ô tôi mình về phẳng phương và tôn châu lô ở châu thảo pin chú yên ô hèn ô chiều tài vi đắp sang à bèn chia chiều lô quê ô nhân yên chiều lô chuyện chiều ô tì ngô chiều thảo bướn chiều nằm hòn tại lâu bên chế yêu mai chân chế lâu ô tô tu kiến chẳng tô ngà sen ấy nè đi ô nhẹ kín nó nay ô yun chẳng cua ô thiên ô thiên thế mà to nhắm tu nhà vui lô yêu chúa trong ô chi nhẹ bầu ô

xin ôm giảm tu bế cho em chịu à khăn chịu phô lô chuyện yêu thì nó rằng cho chịu lô hàng ô yêu yêu cháu thờ khuôn phó nhà tay lô kín trăng ô chuyện ta huế ô rồi ô chuyện thế về trang nhà na ta phang khăn ô yam hiu lại ô nhàn tương lai.

yên phía về mông lâu mà hùng tiên nhà tin nó tu kỳ nó tin nó tòm phang yếu ô vàng ô hùng tiên về thuê đi ô chèm làn tin nó màu hùng sang cú nó nang vàng ô chê ô chiến trang bê cô xê na hồ xiang nhà miêu lô chô chim tìm qua lô khu ở na ô chê ô sàn sò ấy muốn lô mà dám to nhà chiêu yết ô chiều đang yêu lâu cho chiều ô tì ngô chuyện xe về mà to yam tu nhà ui ô phùng yêu mà ô to yam tu ô quang ô tiếp xeo sang chi ngà loang tao nhè yêu lô phải mãn cho tiêu lan quá ô lan ô xin mì về xuân lâu về yêu yêu nhè châu lô phang chủ ô trang ô thiên nàng xia lô ô yêu sen lê về yam phuang a suy lê nhà ui ô tha suy lô mong ô liều hô cam lô ô tha nô yết chiều

rồi u quên sinh để hợp cha rồi dân chiều lỗ trần tội yêu tội ô và hèn ô dầu phải sao nhìn nhà ngà dân thao nhà liều lỗ tội lén xoang ô phun cùng ta lô mai ô nhân mùa về tây phu ngà tu kim nhà chiến ô xin tế bà lô ê tu kim ô rồi ô xin tế tin mai tế xin sâu giang ô ý chí ô câu nhìn và tôi ô tùng ô tùng lỗ chào tây tây mai rồi chiến ô phiêu chiến kính sĩ ngô nàng yêu ô nhà nô nam kính đê huệ ô à tố thao nhà liêu lô bằng ô bông nam to ngô tu hàng ô rồi ô phải sâu nhận thu nà tu kín nhà chuyên ô yêu chúa trong ô chia

Halo Pak, Bang tolong, Cino, kan tadi tepung anyen manya, cuang jiu tim, phải phiêu lô trong nhân ô tàu. Đất sáng đi chiều mưa là yam to nhé chiều lô chiều tài trong xin lô nhẹ rằng ô bùi ô thưa yêu nế xin chia tha chiều nhé của ô xin tao nan sẽ kiến nào tiêu đập bia bê sang thô mà phun nhám nhá ô lô tu kín ở trong ô tiền rồi than ô an ô mà tao than tháo chiếm chơ nhà hòa lô chiều hữu lô mà ô chiền chia hình ô châu tu ê vê phụ trình à phụ nhàn vi ô bình thế chuang ô trông chuang châu ô thiên ô tuyên châu mày kè ngà tui chiêu yàm hiếu thiên ô trông xoay lại ô

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lú sến trăng mài, lú sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chú tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, y chánh báo bùa, sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu. Nhớ rong y trọng nạ chứ cứ tí nín trang suốt lờ chùa, nú văn á thiết nú tì cầu o, lú xàng hình đu, xông o chánh chứ bùa trào chào chùa, nú nuôn giang chùa, lú yì lì, nghe nền gạo yì, tù cha cứ càng nú nuôn yòm bùa, bì kì giang chùa, lú yì lì, nghe nền gạo chùa, tù cha cứ càng bì kì yòn nạ chùa, xông nuôn yò nền xông, đỡ nuôn. Cú yo chua sành vàng rong sa trong ăn tròn tù sú tông chua halumon đã lú sến trang mày tuần chữ y trồng nạ chữ cứ tin những chàng suốt lờ mà quên đê núa trang tàu chua suốt lờ tàu bao hà tà đầu núa cú chua cờ lú chua chạy kia sư ế thó suốt lờ cứ men gang lù sai halun nồng nhó chuôn đầu pet facebook thó mê suốt lờ băng chua กดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจอมดาวจัวเมจัวจัวเล็งจัวถูกเกือลุนจูกุญย้ออวพงยืออวเกลูปังจัวจังกังดูสุต้องจัวฮาลุมองดาลูเสงเชียงใหม่หวังฮัจยาสหตาสวดเล่ายวนรุนย้ออวพงยืออวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวเอจวนซื้อนัวนุเกดอกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมองดาลูเสงเชียงใหม่ซื้อมงตาOh.

0: 寂寞独，我从老装作几多的熊，装作老的嘴哎。先娶我把你几对，我现在古包了都搞都嘛一弄哎，问出了家乡外搞都，你老姐来送子，先娶我把你装作几多的熊，装作老的高哎，咋啦？也学几年中文天地莫把理，我学的古包了都搞都为我问出了些下乡外搞都里老家来生老街吧，蓝龙公主爱扎拉连几多茶闹闹的终点八狗北海都扎拉连在国闹错月给地梦
1: 鸟荣但朝着一种给地朋友做人做度头个把给解释都一样的只好个路呢，我都个只莫路说，只要知道做好给他，恐怕都一样的呢，路路的呢，也叫了他都个路母的一样别当的呢，谁不要把才都个路说，哎，头个我现在老公都都个母的一样别当的呢。莫一肚子呢，你到家你都内母鸡我是。也是某几种你都能到帮我的好一路考到行都只能到当天做做好给八个到你都能得了也是在你有我做的来用八天都知道你都能得了你路时候对头没到背路那都只能到也就没本事有八个你都能得好路考的了你都能到知道你的好路考我长动的了当到路我找你到大给解释您撒海爹在有我里家乱车你应有得知道好路好那母里了爹你应包容海爹你都知老大主意了爹给都你爹里到接几些还到都几年我要少论要靠海爹
2: 他个爹里把莫古法我给了是为海爹古铁知道爹古知啥鸟都知道肉里难子了
1: 他都几年呢到哪你都你还领导那我到你路你都你行李你这里还找你都能好路考还得你能顾他几年吗我顾爸知道个讨你还离那大给你这里接几些摸你都能否接讨不及你呢大大到阿母否你都能捏着好路考的找阿伯母照都能论到狗我照都能拿牙你论到狗给都能替你摸着安朝帮母的好个大给都能顾朝你找个大老母住着阿我帮母的好给讨都只能得到着阿母到入住着好路好给我姐都能得些入住着少论就好那了讨都只能得保领导给你替你着找些到阿母的好路好子是和让母到一大树做头个都能顾莫本事得到好路好得了了我找到几年到天女都能给二零买容些行给一种给地朋友说的讨个人得也得没念念给了这好个路呢个人里都能我帮母的好路好我到天找动的我找个寂寞路上天知道做好给的寂寞给解释约束门子莫跟着个到他给解释这个路呢人事都也得没我打倒了找着干的用接错呀没有了到后年没找好啊容易啊你都能我迎接有都知没有否接他个干样中还得做错呀得没要找好干度呢因为主没找好给导师找还得有没得没了没理解了找着个老要个都路线度的我都容啥给妈妈给包妈妈的一口入入给莫一怒个人有主播天天到最后给的到做给你的事实 Abraham Lincoln 都拿提高中的美家到海应该路海地 I am a slow walker but I never walk back 老爷莫才我路梦海地古人你母亲地是古知道透家在怒呢个月杀天口热到个做健保所贴个路好片的个路呢老爷个妈妈病母一个多入入妈妈到病内一口入入多给莫一怒个月末本事在做个动保所贴母做个路好片是在个月我贴根贴母做到家老用多个我几贴贴母几做给骨头还一老我靠个都个还贴有老我能要到好路干路呢寂寞人都也有紧急的命有寂寞给你些 chỉ tao chạy cho kế cho nhẹ tỉa xì chua giả tay mệnh kế nhỏ xia dây dưa chủ mua cho hậu kế đờ chua giả kế cho nhẹ dây dưa chủ mua cho hậu kế tờ chỉ mua lên thứ ế nhỏ nhỏ chia lý mua chua giả tỉa xì giờ có xá mua đá chi có xá tao đá chi có tù khen về chủ giờ tù ẩn gây tê kia thế trâu xuyên cho trâu giả hô lự của có dụ ẩn tờ thó có con dọn giống yên gây lù hay tỉa xài dư có rong chi tao tiệt sĩ sai ua rong tao,
3: ai cũng vậy hay tiệt khâu nó, có một chuyện chỉ cả hậu tập bấy chồng cứ đi phong yêu sợ đời, tiệt ua chồng đón tao, ua có tập tình lúc sợ hậu, ua muốn lùng đi được có tụi kinh, là một cộng đã đâu cú thầu bí là cho thầu thọ sau nó, em đời nó cú dân cú, thế mà lịch sinh chi đùa nhớ đâu ra chuẩn gì toàn thế nó, thọ sợ đời nhớ rồi.